si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju.